0: Mesyuarat khas SPR 12 Jun tentukan tarikh penting PRN Johor. Tiada fasiliti kesihatan kerajaan ditutup. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan mengadakan satu mesyuarat khas pada 12 Jun ini bagi menentukan tarikh penting Pilihan Raya Negeri PRN Johor. Setusa SPR Datuk Khairul Syahril Idrus memaklumkan pihaknya menerima notis rasmi daripada Speaker Dewan Negeri Johor berhubung pembubaran DUN pada 2 Jun lepas. Permohonan undi pos dalam dan luar negara telah pun dibuka secara dalam talian. SPR turut mengesahkan telah menerima pemakluman rasmi mengenai pembubaran DUN Negeri Sembilan. Pengerusinya Datuk Seri Ramlan Harun berkata pemakluman diterima daripada Yang di-Pertua DUN, Datuk MK Ibrahim Abdul Rahman. Berikutan itu, satu mesyuarat khas akan turut diadakan bagi membincangkan urusan PRN. Pilihan raya perlu diadakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh pembubaran DUN yang berkuat kuasa semalam. Sementara itu, PDRM berada dalam keadaan siap siaga bagi menghadapi PRN susulan pembubaran DUN Johor dan Negeri Sembilan. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata persiapan awal melibatkan penugasan sumber manusia dan logistik sedang dilaksanakan bagi memastikan proses pilihan raya berjalan lancar, selamat dan terkawal.
1: Saya masih lagi meminta kepada Ketua Jabatan Ketenteraman Awam di kontinjen masing-masing yang terlibat dengan pembubaran Dewan Undangan Negeri iaitu di Johor dan juga di Sembilan untuk mereka memberikan taklimat kepada saya tentang penugasan-penugasan yang akan dilakukan terutamanya dari sumber manusia. Jika penugasan atau pengangkutan di kontinjen sebut tidak mencukupi, kita akan memohon bantuan kekuatan daripada kontinjen-kontinjen berhampiran.
0: Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri. Dewan Undangan Negeri DUN Melaka tidak akan dibubarkan dalam masa terdekat. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata kerajaan negeri akan meneruskan pentadbiran seperti biasa sehingga ke satu tarikh yang akan diumumkan secara rasmi. Penggal DUN Melaka akan berakhir pada 30 Disember. Tiada fasiliti kesihatan kerajaan ditutup termasuk di Hospital Segamat. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata situasi yang dilaporkan adalah disebabkan tekanan perkhidmatan susulan lonjakan kemasukan pesakit di hospital berkenaan.
2: Penutupan di situ. Cuma agihan daripada referral rujukan daripada pesakit-pesakit kepada klinik-klinik ataupun fasiliti pendekatan. Yang mustahaknya dia inpatient. Kalau mereka adalah patient dalam ward, mereka akan terus-terusan mendapat perkhidmatan dalam hospital sedang. Yang datang as outpatient itulah yang datang kemudian itu mereka akan dibawa di refer kepada facility. But there is no stopping. Tidak ada penutupan terhadap perkhidmatan UNG dan
0: kami selalu Jabatan Kesihatan Negeri Johor menafikan dakwaan tular mengatakan Hospital Segamat akan ditutup mulai 1 Julai ini. Tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana pihak yang menyalahguna lesen, visa atau kemudahan perniagaan di negara ini. Jurucakap Kerajaan Madani, Dato' Fahmi Fadil berkata, perkara itu akan diberi perhatian sewajarnya oleh kementerian dan agensi berkaitan bagi memastikan pematuhan undang-undang di samping melindungi kepentingan peniaga tempatan.
3: Yang Berhormat Perdana Menteri telah membangkitkan isu khusus berkait aduan mengenai dakwaan pengambil alihan aktiviti perniagaan tempatan oleh warga asing. Yang Berhormat Perdana Menteri telah mengarahkan agar tindakan penguatkuasaan yang tegas diambil terhadap mana-mana pihak yang didapati telah melanggar peruntukan undang-undang serta menyalahgunakan lesen, visa atau kemudahan-kemudahan perniagaan yang diperuntukkan termasuk untuk warga negara Malaysia.
0: Datuk Fahmi Fadil. Berita seterusnya. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dijadual merasmikan sambutan Hari TVET Negara 2026 di Dataran Putrajaya pagi ini. Acara itu berlangsung selama 3 hari sehingga esok dari pukul 9 pagi hingga 10 malam. Kira-kira setengah juta pengunjung disasar hadir ke sambutan yang mengetengahkan peranan TVET sebagai pemangkin pembangunan modal insan berkemahiran tinggi. Mengangkat tema TVET Pilihan Utama Kerjaya, acara itu menghimpunkan lebih 107 agensi, institusi dan peneraju industri daripada 9 sektor utama. Pelbagai program dan aktiviti menarik disajikan bagi memberi peluang kepada pengunjung meneroka 6 hub utama, antaranya Karnival Kerjaya, pertandingan kemahiran, demonstrasi teknologi serta pelbagai pengisian interaktif untuk seisi keluarga. Pelaksanaan biodiesel B15 dilihat sebagai langkah strategik yang mampu menyokong agenda penjimatan bahan api fosil negara sekaligus mengurangkan beban fiskal kerajaan. Pakar ekonomi Profesor Emeritus Dr. Barjoya Badai berkata, melalui mekanisme itu, kerajaan berpotensi menjimatkan subsidi sekitar RM1.5 bilion setahun apabila kos purata seliter bahan api dapat diturunkan.
4: Kesimpulan besarnya dari sudut teknikal, B15 bukan inovasi dalam kecekapan tenaga, dia adalah strategi pergantian tenaga. Dari sudut ekonomi, dia memberi fokus kepada pengurangan import, penjimatan subsidi dan penstabilan harga. Jadi B15 bukan bertujuan menjimatkan penggunaan bahan api perkenderaan, tetapi menjimatkan penggunaan bahan api fosil negara secara agregat dan menurunkan beban fiskal melalui penggantian domestik.
0: Profesor Emeritus Dr. Barjoya Bardai. Lanjutan tempoh sah laku pasport Malaysia kepada 10 tahun bukan sahaja memberi manfaat besar kepada rakyat menerusi penjimatan kos, bahkan dapat mengurangkan urusan pembaharuan pasport di samping memudahkan orang ramai merancang perjalanan. Pengarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Madya Dr. Mazlan Ali berpandangan tempoh sah laku lebih panjang bukti usaha berterusan kerajaan menambah baik sistem penyampaian perkhidmatan awam demi kemudahan rakyat.
5: Pada masa yang sama juga akan meringankan beban bagi keluarga yang memiliki ahli keluarga yang ramai untuk mendapatkan pasport bagi urusan rasmi dan tidak rasmi, membawa keluarga ke luar negara dan seumpamanya, dan ini telah memberikan rakyat rasa kelegaan dan saya percaya bahawa rakyat sangat berterima kasih kepada polisi dan inisiatif kerajaan yang saya fikir adalah untuk kebajikan dan juga kesejahteraan hidup rakyat.
0: Rakyat Malaysia bakal menikmati pasport dengan tempoh sah laku sehingga 10 tahun pada kadar bayaran RM350 susulan pewartaan perintah fee pasport dan visa pindaan 2026. Luar negara, 13 lagi terbunuh manakala 15 yang lain cedera dalam serangan udara tentera Israel di selatan Lebanon. Hezbollah mendakwa melancarkan serangan balas terhadap sasaran tentera Israel. Manakala Israel pula mendakwa telah membunuh komander kanan Hezbollah, Abid Hab. Usaha mencapai gencatan senjata masih menemui jalan buntu apabila kedua-dua pihak berkeras dengan syarat masing-masing sekaligus menjejaskan usaha meredakan konflik yang telah meragut ribuan nyawa. Presiden Donald Trump mahu kadar faedah diturunkan bagi menyokong pertumbuhan ekonomi Amerika Syarikat. Keputusan itu diserahkan kepada pihak Rizab Persekutuan, Fed. Menurut beliau, penurunan kadar faedah boleh membantu merangsang ekonomi serta menjimatkan kos dalam jumlah besar ketika pasaran global menantikan keputusan dasar monetary Fed pada Oktober. Trump juga berkata ekonomi negara menunjukkan prestasi positif dengan pertumbuhan sektor otomotif yang memberangsangkan. Puluhan penunjuk perasaan berkumpul di Seoul, ibu negara Korea Selatan bagi membantah kekurangan kertas undi yang mengganggu proses pilihan raya tempatan baru-baru ini. Ketua Suruhanjaya Pilihan Raya Kebangsaan meletak jawatan bagi mengambil tanggungjawab atas kelemahan pengurusan yang berlaku. Insiden itu mencetuskan perdebatan hangat dalam kalangan rakyat mengenai ketelusan dan kecekapan pengurusan pilihan raya di negara berkenaan. Barisan pemain skuad bola sepak kebangsaan Iran akhirnya diberikan visa untuk memasuki Amerika Syarikat bagi mengharungi kempen Piala Dunia. Pegawai White House mengesahkan visa itu diluluskan 10 hari sebelum aksi pembukaan kumpulan G antara Iran dengan New Zealand di Los Angeles pada 15 Jun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mesyuarat khas SPR 12 Jun tentukan tarikh penting PRN Johor. Tiada fasiliti kesihatan kerajaan ditutup. Sekian berita yang disunting oleh Mas Nizar Wang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Donald Trump mahu kadar faedah diturunkan bagi ekonomi Amerika Syarikat, namun menyerahkan keputusan itu kepada pihak Rezerve Persekutuan Fed. Trump berkata ekonomi negara menunjukkan prestasi positif dengan peningkatan pembinaan kilang dan pertumbuhan sektor automotif. Beliau turut menegaskan bahawa penurunan kadar faedah boleh membantu merangsang ekonomi serta menjimatkan kos yang besar ketika pasaran global menantikan keputusan dasar monetary Fed pada Oktober. Iran memaklumkan akan bekerjasama dengan Oman untuk mengurus Selat Hormuz mengikut undang-undang antarabangsa dengan keputusan muktamad dibuat oleh kedua-dua negara. Menteri Luar Iran Said Abbas Araghchi turut mendakwa Iran mempunyai bukti bahawa Amerika Syarikat dan Israel menggunakan ruang udara serta wilayah Emirat Arab Bersatu untuk melancarkan serangan terhadap Iran, namun tidak memperincikan bukti tersebut. Beliau juga menegaskan Iran dan Arab Saudi komited mengekalkan hubungan yang stabil melalui dialog berterusan manakala kepimpinan tertinggi Iran kekal mengawal keadaan semasa dengan langkah keselamatan yang ketat. 13 orang terbunuh dan 15 lagi cedera susulan serangan udara Israel di selatan Lebanon. Hezbollah mendakwa melancarkan serangan balas terhadap sasaran tentera Israel, manakala Israel pula menyatakan telah membunuh komander kanan Hezbollah Abid Hab. Usaha genjatan senjata masih menemui jalan buntu apabila kedua-dua pihak berkeras dengan syarat masing-masing sekaligus menjejaskan usaha meredakan konflik yang telah lama meragut ribuan nyawa. Krisis sisa pepejal di Gaza semakin mengancam kesihatan awam. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB memberi amaran tersebut susulan tapak pelupusan sementara terletak berhampiran kawasan penempatan penduduk yang dipindahkan. Jurucakap PBB Stephanie Dujarric dalam satu kenyataan memaklumkan dalam tempoh 3 bulan lalu, kira-kira 1 juta meter padu sisa telah dipindahkan ke tapak baru di Abu Jarad. Namun ia belum dapat beroperasi sepenuhnya akibat kekurangan geotekstil. PBB turut menegaskan keperluan akses selamat ke tapak pelupusan serta kelulusan membawa masuk peralatan dan bekalan penting bagi memperbaiki sanitasi dan mengurangkan risiko penularan penyakit. Jepun meluluskan peruntukan tambahan bernilai $19 bilion bagi membantu mengurangkan tekanan kos sara hidup yang semakin meningkat susulan konflik di Asia Barat. Perdana Menteri Sanae Takaichi berkata peruntukan tersebut akan digunakan untuk mengurangkan beban rakyat yang berdepan kenaikan kos bahan api, elektrik dan gas. Menurut beliau, kerajaan perlu bersedia menghadapi ketidaktentuan yang masih belum berterusan di Asia Barat dan memastikan negara mempunyai sumber kewangan yang mencukupi untuk menangani sebarang kesan lanjut. Puluhan penunjuk perasaan berkumpul di Seoul, ibu negara Korea Selatan bagi membantah kekurangan kertas undi yang mengganggu proses pilihan raya tempatan baru-baru ini sekaligus mencetuskan kemarahan orang awam. Ketua Suruhanjaya Pilihan Raya Kebangsaan National Election Commission of South Korea meletakkan jawatan bagi mengambil tanggungjawab atas kelemahan pengurusan yang berlaku. Insiden itu mencetuskan perdebatan hangat dalam kalangan rakyat mengenai ketelusan dan kecekapan pengurusan pilihan raya di negara berkenaan. Ketegangan antara Taiwan dan China meningkat selepas berlaku pertembungan maritim berhampiran Kepulauan Peratas. Menurut pihak pengawal pantai Taiwan, insiden itu merupakan pertembungan kedua dalam tempoh 2 minggu. Taiwan mendakwa sebuah kapal pengawal pantai China menceroboh perairan terhad dan mengabaikan amaran. Manakala China terus menegaskan Taiwan adalah sebahagian wilayahnya. Insiden tersebut menimbulkan kebimbangan terhadap risiko konflik di kawasan strategik Laut China Selatan yang penting bagi perdagangan antarabangsa. Badminton Terbuka Indonesia 2026 bergulir lelaki negara Go Zifei dan Nur Izzuddin Muhammad Rumsani menjadi satu-satunya wakil Malaysia yang mara ke separuh akhir selepas menewaskan pasangan India Hariharan Amsakwarunan MR Arjun dalam aksi suku akhir di Jakarta semalam. Pada perlawanan di Istora Senayan itu, pasangan ranking ke-8 dunia berkenaan mendominasi perlawanan untuk melakar kemenangan 21-12, 21-10.
Sekian berita yang disunting oleh Aminur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

mengeda, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Ya, waktu sekarang 11.11 minit pagi ketika ini. Assalamualaikum, masuk jam yang ketiga Fas. Masih lagi menemani anda di hari Sabtu. Hari ini 6 Jun 2026. 6 hari bulan 6, 2026. Panas cuaca di sekitar Bandaraya Miri pagi tu. Dan juga selamat mandu kepada anda yang tengah memandu sejak pagi tu. Terima kasih mendengarkan kami di Miri FM 95.7 di Bukit Lambe dan juga 98.0 FM. Terima kasih juga anda menonton secara live juga di TikTok kita pada pagi ini. Terima kasih. Jangan lupa tap screen. Okey, dikongsikan juga kepada anda semua yang berada di sekitar bahagian Miri. Hari bila tu? Hari Rabu tu kelakar. Jadi Sarawak Water ingin memaklumkan kepada orang awam bahawa kerja-kerja baik pulih terancang yang melibatkan saluran paip utama di Batu 7 Jalan Miri Bintulu akan dilaksanakan pada 10 Jun. Dan juga kerja-kerja baik pulih ini perlu dilaksanakan susulan pemantauan berterusan dan juga penilaian teknikal yang dijalankan oleh pasukan operasi dan teknikal Sarawak Water sejak beberapa hari lalu berhubung kemungkinan berlaku kebocoran infrastruktur paip utama tersebut. Dan juga hasil penilaian teknikal mendapati keadaan kebocoran dipercayai berpunca daripada pergerakan tanah di kawasan terlibat yang telah memberi tekanan kepada struktur paip utama berkenaan. Dan juga pelaksanaan kerja paip pulih ini merupakan langkah terancang dan juga terkawal bagi memastikan kestabilan jangka panjang sistem bekalan air di Miri dan juga di kawasan sekitar terus dipertingkatkan. Kerja-kerja baik pulih dijadualkan bermula pada pukul 5 petang 10 Jun 2026 dan juga mengambil masa kira-kira 24 jam untuk disiapkan. Dan juga selepas kerja-kerja selesai dilaksanakan, proses pemulihan dan juga penstabilan sistem bekalan air dijangka memerlukan tambahan masa sekitar 12 jam bergantung kepada lokasi permintaan pengguna keadaan pemulihan tekanan air kawasan terjejas. Hampir 36 jam mengalami gangguan air di sekitar Bandaraya Miri dan juga kawasan dijangka terjejas iaitu melibatkan Taman Jelita, Taman Tungku, Jalan Ekabang, Sungai Daing, kawasan Eastwood, kawasan Hilltop, kawasan Riam, Taman Delight dan juga Crocop G4, Jalan Bulan Sabit, kawasan Piasau, Pulau Melayu, Taman Bayshop, kawasan Pujut Vista Perdana, Desa Bahagia, kawasan Permai Jaya, Desa Pujut, Desa Indah, South Lake, kawasan Tudan, kawasan Senadin, kawasan Lutong, Kuala Baram, Kampung Masjid, Sungai Tujuh dan juga Kampung Berayat dan juga Stesen Pam Bukit Song di bawah seliaan JBALP. Dan juga selain itu, kawasan di bawah sistem agihan Sarawak Water, beberapa kawasan di bawah seliaan Sarawak turut dijangka mengalami gangguan bekalan air sementara dan tekanan air rendah sepanjang tempoh kerja-kerja baik pulih dijalankan. Itu dia kawasan-kawasan yang terlibat adalah kawasan pesisir dari Kampung Berayak hinggalah ke Kuala Sibuti, Jalan Pen Borneo dari Bukit Song, seluruh kawasan Berkenu hingga Sungai Kara, Bukit Peninjau, kawasan Pekan Beluru hingga Sungai Seruas dan juga pengguna di kawasan terjejas dinasihatkan untuk menyimpan bekalan air secukupnya bagi kegunaan penting serta menggunakan air secara berhemah sepanjang tempoh kerja-kerja baik pulih dan juga pemulihan bekalan air selama 24 jam dan juga hampir 36 jam pada 10 Jun 2026 hari Rabu lah. Jadi sama-samalah kita tentuk lah takung lah air kita orang, stand by lah air kita orang, belilah air drinking water banyak-banyak, pakai minum, pakai mandi ya. Nak mandi di sini aduh siapalah, yalah takung air dalam baldi kan, hampir sehari setengah ya kan, aduh sebelah malam lagi 5 petang sampai lah keesokan harinya 36 jam sehari setengah lah. Semoga dipermudahkan dan juga semoga perjalanan urusan pembaikan pulih paip ini berjalan dengan lancar. Paip utama tu yang dekat Lambe tu, kat situlah paip utama tu. Ini adalah pesanan dari Sarawak Water. Okey, jom kita nak live dulu lagu ini untuk hiburan anda semua. Melompat lebih tinggi, Sheila on 7. Sebelum tu, ini dia sedang-sedang saja Iwan. Terus kekal mendengarkan kami di Geng Pagi di hujung minggu bertemankan Fast di Miri FM.

0: MyCard bukan sekadar kad pengenalan, tetapi medium utama yang menghubungkan rakyat dengan pelbagai perkhidmatan kerajaan dan swasta. Banyak insentif kerajaan disalurkan melalui MyCard, daripada bantuan kebajikan, kemudahan kesihatan hinggalah pelbagai program rakyat. Inilah keistimewaan yang dimiliki oleh setiap warga negara Malaysia. Sila periksa keadaan MyCard anda. Sekiranya chip rosak, hilang atau MyCard sudah uzur, segera lakukan penggantian di Jabatan Pendaftaran Negara agar hak dan kemudahan anda sentiasa terjamin. Inilah komitmen Madani. Dengan dokumen identiti yang sah, moden dan diyakini, rakyat disantuni sebaiknya. MyCard, identiti anda, kebanggaan negara.
1: Klenghina, Radio Kayan Miri FM, Lasang Ngawantam, Pak Anikla.

Ai ke masala ve de ma o sengara mani tamlim dahin a lave a dona mane ku sengri itam te kelang hitak na hinan lu hongau dahin lahu mon anan ai tam te kelang hijidak sape ala kena Vendilan Roger James.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Okey, kerana pukul 4 tajun na lebih, tam kelihi dengan lebih alang anu sunukung salin dahin anak basa.
2: Saya kena menikah baun, saya lebih menitam lim, aku sunukung dalam dengah lebih man radio kayan Miri FM. Unak loh batang dengah. Teu daya halam ubung ala anpake jadi agenda pembangunan adale. Najma mejo operasi na pembenihan awan hak tusu kawasan hak Sarawak. Pusingan pi lebuh raya Pemborneo jam nuna gunana ala ita mukeh mana tusah te usun ala naya. Hari ngalui dahin metok Mariang ngua dua batang payap ayak ha batok tusu alan Miri Bintulu yang nak ji hadui alang ana pelamana ala nak jahat lahu apa nama tusah bi tubuh tusah payap pesit kenan ude tanah alang tubuh ngejeloh alan ayak pen Borneo. Menteri Utiliti dahin Telekomunikasi Datuk Seri Julahin Rawi Bara dua batang payap panan tak petap atas tanah lemah dahin nak ju tanah alang pude alang na paip pesit. Iha dua nunan man perengah uha tehinang hadui name paip ayah aban nama inguyo atak ha batok tusu alan Miri Bintulu. Dahin bara teme hadui anan ake hadui peji Kementerian Kerja Raya awin nak te alan te balan alan pen Borneo. Dahin aduan trit perintah tangan name halalang tubu ala hadai aban mai nguyo atak ha Miri sibuti dahin kuasa nak jinun kaso selamat dahin sayu menlim. Datuk Seri Julahi Bara, nemai batang payap batuk tusu Alan Miri Bintulu hari tek puluh do bulan enam manih. Aba nemai pesit tek ji batang payap ayak alang anun Sarawak Wada Cenderan Berhad. Hadui nemai batang payap panan hari pukul lima lebih. Darah nemai nak angyuk taklam jaka 24 jam. Wanan kira 22 jam ngua aban puboh ghanata. Hadianan sengana paksud. Dahin bara pahkanya nak puluh sayak lori aban mai nguyo ata. Dahin awi pengake hui dahak deng nak iat nak ngua. Dahin tek kuri-kuri awan uan rana awan mai nguyo ata pake lori anan tolong kluna bangu alang jinunata jarun dahak nyadui. Dahin bara hospital sekolah dahin rumah ibadat seng an meguna tegu dahak mai nguyo ata anan. Binanan kelunan bangu an petuk nemu melok nguyo ata dahin nekinut pake ata jarun dahak nemena. Udai teobong ngalang ana pake jana ngepuan ji agenda awan puboh urip telekar daleh bi agenda awan ngemaju daleh ane. Timbalan Perdana Menteri Dato' Amar Fadilah Yusuf Duan mentengah hadui na ubung alang selamat dengan lim kelunan pake dahin jahat deng na dalam Malaysia mejat daleh jat nenanam puku dagang talam daleh. Awang anan lahu deng ap awang hadui mendaha alang haja uhi pun uget. Alang dalam, awan ngemaju industri tek dubaya hui nak juhadui hausun tanah alang palan pude kerane. Menugek pake kecerdasan buatan AI, pusat data, elektrifikasi dahin ekonomi digital kerane udang nyelong layan mariang awan nahadui hausun tanah. Taklam murib, taklam juurib alang nuni, ubung alang anpake jan nak sukor tek tua bi atangaya. Alang deng mejat hadui dagang, miat lahu uge dahin deng na dalehane pahagit dahin daleh ja. Iha donunan tegu sesi dialog menteri tegu dahak na tengaran peralihan tenaga 2026. Alam nuteh ngemaju ubung mariang, ngemariang grid dahin hari peji tehang daleh serantau temu anihat ngua, teda pelan hala tuju peralihan tenaga negara NETR. Dato' Amar Fadilah Bara anan jalan ala daleh Malaysia temuh dang pahagit dahin lahu dang petigi. Bihelong nak hadui alang lan jinun nak anhinang menhukah uwong dahin menhukah belin nak. Nun alang batang ayak tugu hadianan dang an rakyat kiram ngejeloh awang alang sayu. Ekonomi alang najek dahin urip dubaya alang hui teme. Tugu hade awi karen ekonomi dahin digital dang petasah pasui peji jantua dang nyelong hade urip mendoa ni bi aban pelamana seng nyelong atangaya menurip denak Malaysia menanak dahin sotalo dahak bayar. Dengah ni ana pahamu man radio kayan Miri FM. Agensi Pengurusan Bencana Negara Datma sengna kuri-kuri operasi pembenihan awan OPA hal Sarawak nahari menempuluh pitan atang 22 bulan 6 mani. Nyuh dengan halang ni manat ma, anan alan nyaup awan petrungak monsun barat daya alang un hari tek pelupat 2 bulan 5 arih deh. Tek tusu awan uan rana awan nepulong hadui na beni apa ni hati dem bakun, dem murum, dem batangai, dem matang, dem semunjan, dem gerugu dahin dem bengoh. Dan ma alang puboh hadui nyolong na beni ap ane. Jalan awan puboh tusah kanyata petap atah alang awan nyekong ata dahin dem dahin orang nguyo atak pagate men keluna lebak dahin men hadui luma. Dahin jita menya up awan patrunga dahin taga dahin usan alang kanyak gak alang angyuk tubuh tak alam bulan tusu ane. Sarawak usah peju halam lebanan awang mariang halam sektor ekonomi, teknologi dahin industri alang pake hade alang mariang aban nyadui. Anih alang na pengake lebak, ja lebak kelunan alang ngetuge nyadui alak dang mejoh pembangunan negeri tek do alang sengatang bayar. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Opar Beli Sujang Bara dah nyam hui nak hak kawasan Opar tekep mengkunak sekolah dah mejoh pekali hak atas halang hui bongwa. Sekolah yang nak hadai alang atak najek awan mudi urib jiji kelunan. Amin dahin kelunan lebak. Awinanan tebin nyam hui nak dah alang tek hak lirin daleh tefah hile awang alang an peritah Sarawak na awan nepulong urib dah hui sayu ngua. 52 jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung JKKK hak Simunjan terima belajar lim nak jatuh RM56,000 awan nepulong hadui komuniti hak Umar Aru. Putong JKKK terima RM3,000. Pejabat Daerah Semunjan terima belajar hukah RM20,000 awana program Niti Daun alang sengana tek puluh telok 2 bulan 6 mani. Ahli Parlimen Batang Sadong Rudiah Sapi Bara belajar anan ana bagi paksud ngio anu belajar alang ni menepritah persekutuan. Ayak kinah nak ja belajar anan dengan pengguna sayu awan mejong hadui kelunan bangu. Tek jo hadui na program malang hui ayak, ya ake ja hadui anan na peji ngiok zon ure mulai puboh ano belajar dihin hadui na anak. 45 an keliah alang kajau melawin leban an keliah asal seni jurep dahin komuniti alang an ngiok deng peramengwa festival WAK Miri 2026 alang sang ana nahari tek puluh pitan atang 20G 2 bulan 6 mani. Datuk Bandar Miri Adam Yi Siusang Bara ramiana pertemu miat ngua dalih miri tagang itong lasan menhadu iwe dan lasan men industri kreatif ha utara Sarawak. Anina rame ketelok hanguna tinok hadianan o nei pejen ayak hang rame alang anna putong duman alang dang pukurip awang men kluna debak ngejeloh leban an hadui seni music dahin akusi budaya 25 bakeh strategik puluh telok lasan rame peji dahin kuri-kuri hotel nyadi peji pulong hadianan ji rame alang an kina jagri tok sayu men industri kreatif dahin hadui iwe ihak donunan men pedengah teguh dahan sidang media festival WAK Miri 2026. Pampayan aku pakau dengah akbasa batang dengah ji hangun ngua. TUD ayak dalam hubung alang anpake jadi agenda pembangunan negara. Datma menjawab operasi na pembenahan awan hak tusu kawasan hak Sarawak. Nunanah tampeji dalam dengah lebih alang an Akila Arba'i Nusang men amin dengah RTM Kuching saya lebih.
0: Dengah RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.

0: soal ujian, penilaian, periksaan. Mulai tahun 2026, tahun ini kita akan kembalikan sistem matriks pembelajaran Malaysia, iaitu sistem penilaian atau peperiksaan yang dikendali oleh lembaga peperiksaan darjah 4 sekolah rendah. Tahun ini, cikgu-cikgu ingat, tahun ini ada ujian darjah 4 sekolah rendah. Mengapa nak tunggu darjah 6?
1: Ingat, memandu sambil menggunakan telefon bimbit boleh mengakibatkan kemalangan. Hentikan kenderaan anda dengan selamat sebelum menjawab panggilan. Keselamatan anda dan keluarga adalah yang utama. Jom jadi pemandu yang bertanggungjawab.
2: Anda sedang mendengar Miri FM, Mesra Bermaklumat.

0: yang ke 2026 uman ini. Okey, kena nak kena ke baca mesej-mesej yang naik ke Facebook yang naik ke sini kem, ya ke pasalau ke pendengar kem mungkin info ya depan ini.
1: Tiada dalam dunia tu ada sikit tempat tua taman negara UNESCO. Tak cek si banyak. Sarawak ada dua, ini di Miri. Dua taman negara UNESCO di Miri tu, satunya Mulu, duanya Niah. Dan mesti ada akses untuk kita nak pergi ke Niah dan Mulu. Sebab ialah kini tu kita tumpu juga pembangunan kita di kawasan Mulu, iaitu di Baram. Kena kawasan tu mesti ada mempunyai utility dan transport yang mudah. Maka kita bangunlah jalan Miri Marudi ke Mulu dan juga Long Panai ke Long apa nama lama. Tu adalah within the periphery of the border taman negara kita. Dan Mulu akan kita bangunkan dengan pasarana bangunan center, urban center di Mulu. Sudah mula. Saya ucap tahniah kepada Wang Mulu kerana sudah ada bangunan dan juga urban center yang dapat mentadbir uruskan kawasan Mulu dan sekitarnya dengan infrastruktur pentadbiran dan dapat melonjakkan kegiatan ekonomi. Dan jalan ini kalau daripada Miri lebih kurang sejam 46 minit, katakanlah 2 jam, maka ia akan membuka sektor pertanian selain daripada pelancongan di barat. Tuan-tuan, sebagaimana saya katakan semalam, saya pernah mengatakan Baram akan tidak menjadi remote area disebabkan oleh konektiviti, dan hari ini kita melaksanakannya. Bukan Ailio

Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

Okay, tadi lagu Mawat merindang peninggal kita kelemai tu abah program 6 biak min. Kita nak masuk jam. Kita ada medak sidak tiga tu main sape ne. Okay, hanti min nak ngira. 1, 2, 3.

Budaya ngemeran ke integriti mesti berengkah hari institution ruang bilik laban nilai ti diternak hari umur ti agimit. Jadi pelasar ti berguna dalam nempok rakyat ngga bangsa ti lantang. Menteri Urai Induk nembik-bik ngga penglantang komuniti Datuk Sri